0: Introjakt fra Norges Jäger- och Fiskeförbund. Ett spark bak för oss som tog jägerpröven, men aldrig helt kom oss ut. Jag tog mig sammen och drog. Upp där stillheten prata och bålet knittra, hunden pusta och hjärtat banka. Och du känner att detta här, det är jakt, inte bara på vilt, men på ditt naturliga är. Introjakt. Kom det ut. Äventyret vänta.
1: Gutta! Halla och välkommen till bästa kompis, podcasten där vi snackar om allt från Bitcoin till hårtap. Dagens spørsmål kommer från Bønna som skriver: "Min närmaste kompis ska flytta till en annan by. Han har alltid varit en grundmur I livet mitt, och apropå grundmur, när man ska bygga terrasse, hur får man enklast fundamentet I vater?" Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
4: Posen, hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

De andra och Kent. Vad med disse bergenske uttryckene känner du det? Hytt och dynvär, strömpik, pjåte, bäckardock, kirgis min kiss. Eller jag biter mig inte. Vet du vad det betyder? Nej, det gör du inte, för du är inte från Bergen. Eller visst du är det, så vet du jo då. Men Kim har varit I Bergen och har funnit ut av vad det egentligen betyder, disse rare bergenske uttryckene. Jag kommer tillbaka till det. Rätt efter Robbie Williams och Angels.